0: FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בבירות. כתבנו המדיני ירון אברהם שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לפי גורמים בירושלים, ההחלטה לאופי הפעולה בבירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי המעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגילים פתיחות יותר בעניין, אך אין לכך אישור סופי, לפחות כרגע. במקביל, פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי מעדכן מפי בחיר אמריקני, כי שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שוחח ב-48 השעות האחרונות עם ראש הממשלה נתניהו ועם נשיא לבנון ג'וזף אהון, כדי לנסות לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. לדבריו, כדי לקדם את השיחות, ארצות הברית הציעה שכצד ראשון חיזבאללה יפסיק את כל ההתקפות על ישראל, ובתמורה ישראל תימנע מהסלמה בבירות. ועל רקע הדברים, הירי לא פוסק, במהלך הלילה נשמעו אזעקות בטבריה, כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי נרשמה נפילה בשטח פתוח. רקטות נוספות שוגרו גם לקריית שמונה והגליל העליון. מהומה אלימה בבית שמש, מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת המשטרה בעיר, לאחר שקיבלו הודעות כי חשוד כעריק חרדי מוחזק במקום. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
1: עריק חרדי הוקף בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצטו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני אלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים הושג שליטה על האירוע.
0: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
7: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. עוד בוקר של התראות בלתי פוסקות בצפון. אזעקות בדקות האלה בעקבות ירי רקטות מלבנון בשורה של יישובים בגליל העליון ובגליל המערבי. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובסביבה. גם הלילה נשמעו אזעקות בטבריה ובסביבה וכן באצבע הגליל בעקבות ירי רקטות. חלק מהרקטות יורטו, אחת נפלה בשטח פתוח בטבריה, אחת נוספת נפלה סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם, השני בתוך יממה, כדי לדון באפשרות שישראל תעבור ממודל תפיסת שטחים בלבנון לפעולה אווירית בבירות. כתבנו המדיני ירון אברהם, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין שלפי גורמים בירושלים, ההחלטה על אופי הפעולה בבירות מתקבלת בתיאום עם וושינגטון. גורם ישראלי שמעורה בפרטים אומר כי אמנם האמריקנים מגלים פתיחות גדולה יותר לעניין, אך אין לכך אישור סופי, לפחות כרגע. מאומות אלימות בבית שמש, מאות מפגינים פרצו הלילה לתחנת משטרה בעיר לאחר שקיבלו הודעות כי עריק חרדי מוחזק במקום. שמונה מהמתפרעים נעצרו, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
1: עריק חרדי הוקף בעיר על ידי שוטרים. זמן קצר לאחר מכן, פעילים קיצוניים הפיצו הודעות לטלפונים של התושבים וקראו להם להגיע לתחנת המשטרה ולמנוע את העברת העריק לידי המשטרה הצבאית. מאות מפגינים הגיעו למקום, חלקם פרצו לתחנה בחיפוש אחר העריק שכבר לא היה שם בשלב הזה. מחוץ לתחנה הוצטו עצים ופוזרו אבנים וסלעים על הכביש. השוטרים פיזרו את המפגינים בכוח וברימוני הלם, ובסיוע כוחות תגבור ממחוז ירושלים, הושג שליטה על האירוע.
0: פיגוע הדריסה בגוש עציון. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמשך הטיפול בפצועים, בהם גם נערה בת 17 שנפצעה קשה, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: המחבל בן 30 מחברון הגיע ברכב והאיץ לעבר תחנת האוטובוס. כאן הייתה נערה בת 17 שנפצעה קשה ועוד שני פצועים נוספים, נערה שנפצעה קל ואדם נוסף גם כן פצוע קל. לוחם של חטיבת כפיר שהיה כאן מגיב בירי, הוא מחסל את המחבל ומיד לאחר מכן גם מעניק טיפול לנערה שנפצעה. הפצועות פונו לטיפול בבית החולים שערי צדק.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

שהוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, היום אנחנו יוצאים לדרך עם No Doubt ו-Don't Speak, ומאחלים לכם האזנה הרבה ובוקר מושלם.

self aware בוקר חדש רדיו סמי FM אריק קלפטון מצטרף אלינו עכשיו עם הביצוע שלו ל-I shot the sheriff בוב מרלי כתב כמובן

0: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

מלאכים. מטרופולין. וחזרנו אליכם עם עוד מוזיקה, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, פותחים את היום השני בשבוע ביחד, ויש לנו כאן שיר חדש לאור מרציאנו. הוא נקרא טריפ, אור מגיע מבאר שבע, אבל לגמרי שר באנגלית, והסינגל הזה הוא מתוך האלבום השלם שלו, שלוקח אותנו למחוזות אימי ויינהאוס, ואנחנו אוהבים את זה, we like it. אור מרציאנו חדש, טריפ.

לא חלכו. לנו הלכה כבר חצי שעה, אפילו קצת יותר. אנחנו עדיין משכימים איתכם לתוך היום השני בשבוע, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. תודה לרמיק על אהביני. דייוויד בואי. צ'יינה גרל. אחרי דייוויד, הפסקה מה קצר צרה, שתי דקות, ואז פאר וחנן כאן. I could escape this feeling with my China girl. I feel the wreck without my...

0: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

הלוואי. חנן. ואנחנו, ואתם, מקווים שבמקום, ומקווים שהמקום שלכם טוב. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, כאן ברדיוס 100 FM, בוקר חדש. הנה ריי מצטרפת אלינו. Where is my husband? Baby!

עוד יבוא היום. אילי בוטנר, ילדי החוץ החדשים. חברות אותו שמונה, אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, תכף נפתח את השעה השנייה, ואתם תהיו כאן כשזה קורה, כי יש עוד מלא מוזיקה טובה. משאירים אתכם עם סטטיק וצ'יק צ'אק, ממש כמו שאנחנו נשוב עליכם.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: 1-770-66-70. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100

אני גם happy, יש הרבה ציפיות מכל הסיפור הזה הבוקר. אנחנו פשוט people, פותחים איתכם את היום הזה, יום שני בשבוע. זו השעה השנייה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, הלל אברמוביץ' עורכת המוזיקה הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו ממשיכים מכאן עם עדן ואופק ואגם ואיך שהיא רוקדת. מאחלים לכם האזנה ערבה, בוקר טוב, תהנו.

0: There must be an angel. יוריתמיקס והמפוחית של סטיבי, כמובן. ואנחנו בוקר חדש, רדיוס 100 FM, חצינו את 8:15, מתקדמים גם עם מוזיקה וגם עם שיחה מעניינת הבוקר. אנחנו רוצים לספר לכם שמדי שנה המנהלת הלאומית לקשרי ישראלים והתפוצות מציינת את שבוע התפוצות להעלאת מודעות לחוסנו של העם היהודי, לקשרים בין ישראל והתפוצות, והשבוע הזה קורה ממש בימים אלו, ידעתם? שלום ובוקר טוב לאבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות. בוקר טוב אבי, שלום.
1: בוקר טוב, שלום לכם.
0: איזה כיף שאתה איתנו, שפינית לנו כמה דקות לשיחה מעניינת ואולי אפילו יותר מזה חשובה, חשובה, חשובה. תספר לנו קצת על משרד התפוצות, איזה תפקיד הוא משרת עבור המדינה שלנו.
1: אז א', אני באמת מודה לכם על הבמה. אני באמת חושב שזו סוגיה חשובה שפחות מוכרת בחברה הישראלית, ונכון שהם יכירו אותה. משרד התפוצות בעצם מתעסק עם שתי משימות מרכזיות לאומיות. אחד, זה שמירה על המשך קיומו של העם היהודי, פשוט, ככה פשוט, באמצעות חינוך יהודי, זהות יהודית. והדבר השני, זה הסיפור של המאבק באנטישמיות, והבטחת הביטחון האישי של הקהילות היהודיות בעולם. לא צריך להסביר מה קרה אחרי 7 באוקטובר בנושא האנטישמיות.
0: כן.
1: אנחנו פועלים אל מול הקהילות, לתת להם את הכלים הרלוונטיים, ולסייע להם באמצעות גם המשטרות המקומיות, להבטיח את ביטחונן של הקהילות היהודיות.
0: תגיד, אבי, כן, תמשיך, תמשיך.
1: שבוע התפוצות, המטרה שלו היא לחטוף את החברה הישראלית,
0: כן,
1: לכל מה שאנחנו עושים כל השנה, אל מול יהודי התפוצות, שתהיה הבנה שאנחנו בעצם עם אחד, עם אחד, עם זהות אחת, עם אותם שורשים בדיוק, ובמקרה יש חצי מאף יושב במדינת ישראל, והחצי אחר מפוזר בכל העולם, כאשר הרוב הגדול שלו נמצא בצפון אמריקה.
0: הבנתי. ומה אתם עושים בעצם בשבוע הזה? איך מדגישים את כל הדברים הכל כך חשובים האלה, באמת, שאתם פועלים עבורם בשבוע? זאת אומרת, ברור שאתם עובדים all year long, מה שנקרא, אבל מה אפשר לעשות באמת בשבוע אחד כדי להעלות את המודעות הזו?
1: אז אני אגיד, אנחנו עובדים על הדבר הזה כל השנה. אנחנו כל השנה מוצאים משלחות של בכירים מהארץ לחו"ל ללמוד.
0: Okay.
1: אנחנו כל השנה עושים חיבורים בין ישראלים לבין יהדות התפוצות. השבוע הזה הוא שבוע סמלי,
0: כן,
1: שהמטרה שלו בעצם היא לשים את זה, מה שנקרא הפיק.
0: כן.
1: הפיק של השנה בחברה, כן, הישראלית, זה הפיק של השנה. אנחנו מביאים בו החלטות ממשלה. אתמול הבנו החלטת ממשלה, השר שיקלי הביא החלטת ממשלה, 3 החלטות ממשלה, שבעצם מקצות כ-100 מיליון שקלים עבור חינוך פורמלי ובלתי פורמלי בתפוצות. אנחנו מדווחים לכנסת על הפעילות שלנו. אנחנו עובדים עם עשרות בתי ספר, מביאים לבית הספר שליחים שהיו בתפוצות או בני תפוצות שנמצאים,
0: כן,
1: בארץ עכשיו, כן, כדי לספר להם על הדבר הזה. אנחנו עושים אירועים מגוונים בכל מיני מקומות, שבת קהילתית, לא שלנו, אבל הרבה שבתות בערך,
0: כן,
1: בארץ,
0: כן,
1: ביחד עם התפוצות. ואנחנו בעצם עושים פה סוג של אירוע עשי של שבוע, כדי לחשוף את החברה הישראלית לעושר המגוון שקיים בתפוצות, ולחשיבות של הקשר בין מדינת ישראל לבין יהדות העולם.
0: וזו חשיבות באמת שיש לה משקל מאוד מאוד גדול. אני רוצה לסיום אולי לבקש ממך איזשהו מסר, לא יודעת, אולי אנשים שלא עובדים בזה ביום יום כמוך, אבל הם אנשים בעם הזה, ואזרחים ויהודים, מה אתה יכול ככה לנצל אולי את הבמה ולמסור להם בתור אחד שרואה את זה וחי את זה ונושם את זה יום יום?
1: ואני אגיד, אני הייתי מנכ"ל משרד התפוצות לפני 7 באוקטובר ואחרי 7 באוקטובר, זה קצת שונה.
0: כן.
1: אני חייב להגיד לכל היושבים בציון פה, יש,
0: כן,
1: לנו אחים, ממש אחים, עם אותם שורשים, עם אותה זהות, שמפוזרים בכל העולם כולו. המחויבות של מדינת ישראל, זה על המשך קיומם ועל המשך ביטחונם, ואנחנו עושים את זה באמצעות זהות, חיזוק הזהות והחינוך, ואני באמת קורא לכל החברה הישראלית להירתם בתוך הדבר הזה.
0: מדהים.
1: ככל שתהיה יותר מרותמת, יותר רתומה, סליחה, אז הקשר הזה יהיה הרבה הרבה יותר חזק.
0: בהחלט, בהחלט, אני ממש מסכימה איתך. אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות, תודה על השיחה, ותמשיכו בעבודה הטובה, והלוואי שנגיע לאחדות אמיתית והידוק הקשרים באמת קודם כל בתוכנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כבר חוזרים אליכם עם עוד מוזיקה טובה טובה ממש, מיד.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השף, דקל קמילה. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, בוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבית.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: Make me smile. סטיב הרלי. מחזיר אותנו עליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש, אל רדיוס 100 FM. מקווים שהבוקר שלכם עד כה. מחייך עליכם. נוסע לכם לחייך. אנחנו כאן עד 9. והשיר הבא הוא סינגל חדש לדניאל וייס, הכל כך מוכשר. פיינליסט הכוכב הבא בעונה הקודמת. שיר אופטימי, כיפי, חשוף.
1: ממחר מתחיל גמילה.
0: וכנה, כנה.
1: מאכילה רגשית פרועה.
0: מחור, דניאל וייס.

טוב, בסדר, היא עשתה את העבודה, אנחנו כולנו ערים, קופצים, נותנים בראש, תודה לדערה. 8:33 עכשיו, אנחנו בוקר חדש ברדיוס 100FM, מה שנקרא, אם הייתם ישנוניים עד עכשיו, זה יסתדר. שנמשיך? אנחנו לוקחים אתכם חזרה לתחילת שנות ה-90, ולאטרף. יום סבבה. יום סבבה.

0: בוקר חדש עם שירה זהבי חיית, כאן ברדיוס 100 FM.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

Hey Now, Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. והנה אחת כזו שממשיכה איתנו. חזרנו לכם עם המוזיקה, שרית חדד כאן. הוא שיר שיצא לפני כמעט 20 שנה. מרוץ החיים, לא צריך לומר מרוץ החיים. הנרי כתב, הנרי הלחין, הנרי הפיק. והנה להיט הזה.

with my heart. הבלק אייד פיס. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה. חבר'ה, אנחנו הרים טיל. מקווה שגם אתם. וממש נהננו איתכם בשעתיים האלה. תודה רבה שאתם ליוויתם אותנו והשכמתם איתנו הבוקר. תודה רבה לאילילה ברמוביץ' שערך את המוזיקה המעולה שהייתה כאן. ולקובי גרבסקי, טכנאי השידור. ואתם יודעים כבר, נכון? שג'ני בלום ממש ממש תכף תצטרף עליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. קבלו אותה יפה יפה. אנחנו משאירים אתכם עם וויל סמית וויל 2K. תקבלו שם קצת את רוק דה קסבה. וגם קצת גרנדמאסטר פלאש, ובכללי סלט קצוץ כזה של כל השירים של וויל סמית. חמוד, אני שירה זה אבי חיית. מחר, שיהיה ב-00, אנחנו נשתמע כאן, ונפתח את יום שלישי בשבוע.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף דקל
2: קמילה. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. אתם יודעים, בתוכנית הזו אני מנסה לנתק אתכם לפחות לשלוש שעות מכל מה שקורה מסביב.
2: פלוס, עם ג'ני בלום.
1: אבל אי אפשר להתנתק כבר.
2: הכי רומנטי שיש.
1: פשוט אי אפשר. יש מלחמה. יש הותר לפרסום הבוקר. נשארנו עם אהבה. אז מה נעשה? ננסה להתעטף ולהבין שבכל זאת יש חדשות. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, אני ג'ני בלום טובי, אנחנו מנסים לעשות טוב.

אז כן, סורי, אבל זה המצב רוח שקמתי איתו הבוקר. מה איתכם? באיזה אווירה אתם קמים? מה אתם מרגישים? את מי אתם אוהבים? ומה בא לכם לשמוע? בשביל זה התכנסנו כאן. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו מתחת לפוסט היומי. אנחנו ממשיכים.

פאני כותבת הבוקר, אהבה היא לא מה שמסובב את העולם, אהבה היא מה שעושה את הנסיעה למאוד כדאית.

הזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה, ותדברי

מישהו שולח את השיר הבא. מספר את הכל בעיניים, בלי מילים עבודות, מחבר את הכל פעמיים, בדיוק כמו באהבות. מספר את הכל בעיניים, גם את הדמעות, אוספת בשקט בינתיים געגוע עבוד בלילות. הכל שלך והכל בעצם כלום, זה זמני ויעלם עד מחר. האושר קבוע בלב והוא חתום, זה בעצם כל מה שנשאר. מי שמבין את המציאות יודע שאין דבר מאחורי ההר, כי כל עניין השלמות הוא בעצם מה שבסוף נשאר. מספר את הכל בעיניים, גם כשהן צוחקות. יש דבר שנשקף פעמיים, רק כשמנגבים את הדמעות. Yeah.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: לכל הלוחמות, הלוחמים, בני המשפחות, מערך המילואים, תקשיבו ותקשיבו טוב, כי השבוע באהבה פלוס אנחנו רוצים לגלות לכם על הרבה פלוסים שחוזרים אליכם ואולי אפילו לא ידעתם עליהם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק בשבילכם, מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים ועוד המון המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו. למשל, הטבות דיור עם העדפות בהגרלות בדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה ותוכניות דומות שמגדילות את הסיכויים שלכם לזכות. גם שוברים לחופשה משפחתית, אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית, כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, ומספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש. השוברים הללו הן חופשות ששוות המון כסף, וזה בדיוק זמן האיכות שלכם עם המשפחה שלכם. ומגיע לכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ותבדקו ותלמדו את הכל ותענו. חשוב.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

עידית מבקשת לאחל לכל המאזינים הנפלאים שיהיה יום מוצלח, נעים, רגוע, שיהיו רק בשורות טובות ורק אהבה. והיא גם מבקשת לפתוח את הבוקר שלה עם בריטני, Born to make you happy.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז כן, לכל הלוחמות, הלוחמים, בני המשפחות, מערך המילואים שמקשיב לי עכשיו ונמצא בדרכים, אולי בבית או בעבודה, תגבירו, תגבירו. כי השבוע אנחנו רוצים לגלות לכם, ואולי לחדש לכם אפילו, שיש מעטפת שלמה של הטבות למשרתי ומשרתות המילואים, שחשוב שכולכם תכירו. אני מדברת על מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשות, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות במיוחד לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים, כמובן לבני ובנות הזוג. מה למשל מגיע לכם? לחברים במערך הלוחם, שימו לב, הטבות דיור עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150,000 שקלים. וגם כרטיס פייטר, מי שעשה לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ב-2025 מקבל כסף הכל יום ששירת, עם מדרגות שעולות בהתאם לכמות הימים, ובסך הכל מענקים שעד ל-5,000 שקלים מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים אפילו משתפרים, מספיק שתעשו 10 ימי מילואים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה בהתאם למדרג הפעילות שלכם. יש עוד המון המון הטבות שמחכות לכם עכשיו באתר המילואים, אז למה אתם מחכים? פשוט תיכנסו לשם. מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, ומגיע לכם, באמת. אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם, ובזכותכם ייכנסו עכשיו לאתר מילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

סיוון יקירה, אשת החינוך של התוכנית הזו יצאה להפסקה שלה, וזה הזמן להנעים לסיוון את ההפסקה שלה. היא כותבת, איזה כיף להיות איתכם במהלך ההפסקה, פשוט מושלם. היום יש לארקדי דוכן יום הולדת, נחמד. אז אשמח לפתוח את הבוקר עם שיר שלו, כותבת סיוון. את אוהבת או לא אוהבת? בכל אופן, מזל טוב לארקדי, ומסיוון שיהיה לכולם יום.

לא רק ארקדי דוכין חוגג היום יום הולדת, גם גיטית. אז תום מבקש למסור לגיטית, מזל טוב ליום הולדתך שכל חלומותייך יתגשמו לטובה, תמשיכי להיות כמו שאת, חברה טובה, אני אוהב מאוד. מאחל לך תום, תומי. ולגיטית אנחנו נקדיש את החדש של יובל רפאל. עידה לקאו. חותמים שעה ראשונה, עוד מעט חוזרים.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

אישה ושאר מאזיננו, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם, אז זה הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. יש לנו את דף הפייסבוק, בדף שלנו אתם מוזמנים לכתוב מתחת לפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם. אנחנו ממשיכים עם אותם כינורות וסלסולים.

איציק כותב הבוקר, בוקר חדש מגיע עם תובנות משלו. אנחנו רק רוצים ליצור מעגל של הבנה, סובלנות ואהבה סביבנו, ממש כמו קסם. אז שיהיה יום קסם לכולם, כותב איציק. אנריקה מגיע לתת את הקסם שלו.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני המשפחות המילואימניקים בשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם הוגדר תקציב נפרד שכל כולו מוקדש לכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג שלכם. אם למשל אתם, אם אתם לוחמים מילואימניקים פעילים שבונים עצמית נגיד בית בתקופה הזו, מגיעה לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע, עוד 5%. ואתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלא, אז תדעו לכם שכל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה,

0: כדי לקבל שובר נופש ששווה עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם. יש עוד המון המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם וזה בזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ופשוט תיקחו מה שמגיע לכם.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שווארמה.
1: מה את ממליצה לעשות?
0: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
1: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

איזה משפט יפה, כותבת רונית הבוקר. תקשיבו טוב. קשיים הם כמו נעלי עקב. ללכת איתם זה כואב, אבל זה מגביה. רק אישה יכולה לכתוב משפט כזה. אז אם יש קשיים, היא שקטה. זה יעבור. אולי בהמלצת רונית ינליזן עלי עקב, מה את אומרת?

קולטרן, ונינץ נגנב ממך. אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM.

אושרה מאחלת לכולם שיהיה לכם יום טוב. ובני כותב הבוקר, בסוף תמיד הלב ימצא את הפתח אל הדרור, גם אם בחיים מתערבבים המציאות והדמיון.

מאחלת לכל המאזינים האזנה ערבה, ועודד כותב את המשפט הבא. אני שומע את מה שאת אומרת ומקשיב למה שאת שותקת. אז עכשיו אני אשתוק. לפחות עד סוף השיר. אני מקווה שאתה מקשיב, עודד. עודד.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות, מערך המילואים, תקשיבו ותקשיבו טוב, כי השבוע באהבה פלוס אנחנו מגלים לכם על הרבה פלוסים שחוזרים עליכם, אולי אפילו לא ידעתם עליהם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק בשבילכם, מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים ועוד המון המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו. למשל, הטבות דיור עם עדיפות בהגרלות בדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה ותוכניות דומות שמגדילה את הסיכויים שלכם לזכות. יש גם שוברים לחופשה משפחתית. אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית, כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר ומספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש. השוברים האלו הם חופשות ששוות המון כסף, וזה בדיוק זמן איכות שלכם עם המשפחה, ומגיע לכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים. מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר המילואים ותיקחו.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

מיכל מזכירה לנו שיש היום יום הולדת ג'ייסון דונובן. מכירה מישהי שמאוד מאוד אוהבת אותו דרך אגב. ובאותה נשימה היא גם מאחלת יום מושלם לאייל ושלעידן ויורי. זה החברים פה. בקיצור, אנחנו בחרנו לך שיר של ג'ייסון, או יותר נכון, ביצוע מחודש שלו. ל-Any Dream Will Do. בברכת יום הולדת שמח, ג'ייסון, ממיכל.

שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. ויש אי שם מישהו שיחשוב עליכם גם בשעה הבאה. אז מיד אחרי חדשות השעה 11, אני כאן.

0: צ'יקו סטרן. מושיקו, פנק אותי?
1: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
2: מושיקו, פנק אותי!
0: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
1: כן.
0: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
1: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
0: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
1: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100FM.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי באותה התקרית נפצעו עוד 3 לוחמים, בהם אחד במצב קשה. הם פונו במסוק לבית החולים זיו שבצפת, ומשפחותיהם הודכנו. ובינתיים הלחימה נמשכת, רצף בלתי פוסק של הזקות נשמע הבוקר בגליל העליון ובגליל המערבי בעקבות ירי רקטות מלבנון, בנוסף להתראות על חדירת כלי טיס עוינים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: משעות הבוקר הזקות בלתי פוסקות נשמעות ביישובי הצפון גם בעקבות ירי רקטי וגם בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. חלק מהרקטות יורטו, אך 3 פגיעות נרשמו במרחב מרגליות, בין היתר פגיעה בלול ביישוב, נזק לבתים סמוכים. ועל רקע האירועים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מפרסמים הודעה משותפת ולפיה, בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הונחה לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות.
9: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה על נבחרי הציבור בפתח כנס לשכת עורכי הדין ואמר, הם משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט.
11: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
9: הנשיא עמית התייחס גם לביקורת על מערכת המשפט ביחס להוראות פתיחה באש והבהיר, בית המשפט לא הורה לצהל לשנות אפילו פסיק בהוראות הפתיחה באש, בית המשפט קיבל את עמדת צהל במלואה, העתירות בעניין נדחו פה אחד ובאופן מוחלט. הצעת חוק התפזרות הכנסת אושרה בוועדת הכנסת ותובה הלילה לקריאה ראשונה במליאה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אמר בדיון כי טווח התאריכים האפשריים לבחירות הוא בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, אך הדגיש כי התאריכים הללו לא מגבילים אותם גם אם ירצו תאריך אחר מחוץ לטווח. הדיון בעדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו יצא להפסקה של כשעה בעקבות בקשת נתניהו לצאת לטקס חילופי ראש האגף הממונה לביטחון במשרד הביטחון. נתניהו ביקש לצאת גם מהדיון מחר לטקסים נוספים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הגיבה לבקשה ואמרה שתאמו את עצמם אלינו. כשיש דברים ביטחוניים אז אין ברירה, אבל בדברים האלה אפשר להתאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות להישאר. ללא שינוי, אנחנו עדיין עם מזג אוויר נוח לעונה. בשעות הערב והלילה עוד מרגישים קרירות יחסית, בעיקר בהרים. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. מחר וגם במהלך הימים הקרובים תימשך העלייה בטמפרטורות, היא תהיה הדרגתית, ולמרות ההתחממות נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
15: באיסטה. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

מי אנד מיסס ג'ונס, פותחים שעה שלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אתם בהחלט מוזמנים להצטרף, לכתוב ולהקדיש. הוואטסאפ שלנו 0390-92-9980, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. כנסו לפוסט היומי, כתבו מתחתיו, כדאי שתעשו את זה כבר עכשיו, ממש עכשיו.

0: דן כותב לנו הבוקר, האדם הוא עולם קטן, אם הוא חושב שהוא עולם, אזי הוא קטן, אך אם הוא חושב שהוא קטן, אזי הוא עולם. זה השיר שמבקש דן לפתוח איתו את הבוקר.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות מערך המילואים שמאזינים עכשיו בדרכים, בבית, אולי בעבודה, השבוע אנחנו רוצים לגלות לכם ואולי אפילו לחדש לכם שיש מעטפת שלמה של הטבות למשרתי ומשרתות המילואים שחשוב שכולכם תכירו. מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות במיוחד לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג. מה למשל מגיע לכם? לחברים במערך המילואים יש הטבות דיור עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150,000 שקלים. וגם כרטיס פייטר, מי שעושה לפחות, מי שעשה לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ב-2025, מקבל כסף על כל יום ששירת עם מדרגות שעולות בהתאם לכמות הימים, ובסך הכל המענקים של עד 5,000 שקלים מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים אפילו משתפרים, מספיק שתעשו 10 ימים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבות בהתאם למדרג הפעילות שלכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, אז למה אתם מחכים? תיכנסו, תבדקו, מדובר בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם. אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, כי זה שלכם, ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר המילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

מוני כותבת, שני שמח ומבורך, שיהיה יום שמתחיל בחיוך, ממשיך ברגעים יפים ומסתיים בחיבוק של אהבה, שתמיד יהיה מישהו שחושב עליך, מתגעגע אליך ומאיר את הלב שלך, גם ברגעים הכי פשוטים של היום, שיהיה שבוע מלא ברכות, שלווה, אהבה קטנה בכל פינה והמון סיבות לחייך. הלוואי.

רויטל מבקשת להקדיש את השיר הבא באהבה גדולה לחברות שלי לעבודה שעובדות כל כך קשה. אני רוצה להגיד לכן שאני אוהבת אתכן, אז תנו קצת רספקט.

0: למי שצריכים לתת הכי הרבה רספקט בימים אלו, הם החיילים, הלוחמים, הלוחמות, המילואימניקים.
1: משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, תיכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
0: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות המילואימניקים בשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם הוגדר תקציב נפרד שכולו מוקדש לכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, מרנק דיגיטלי, עוד המון הטבות שמותאמות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני עובדות הזוג שלכם. אם למשל אתם לוחמים ומילואימניקים פעילים שבונים עצמית בית בתקופה הזו, מגיע לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע, עוד 5%. אם אתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלו, אסידו לכם שכל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, ומספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש ששווי יו עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים. מדובר בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם. כי זה שלכם ובזכותכם. אז ייכנסו עכשיו לאתר המילואים.
1: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים יום שני של אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה שעשינו לכם טוב בתוך כל הטירוף מסביב. תודה לעידן רבר בהפקה, אייל דסקה שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורר הטכנאים העיקריים, אני ג'ני בלומטובי, מאחלת לכולנו יום שקט ורגוע עד כמה שאפשר לבקש. עם הרבה אהבה. יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע מתיחות בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית מתח ביקורת חריפה בפתח כנס לשכת עורכי הדין ואמר, אנשי ציבור משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט.
9: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי. אנו עדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד, הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
8: שר המשפטים יריב לוין הגיב לדברים ואמר, בהתנסות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור והוא אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. כך שר המשפטים. גם היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, מתחה ביקורת על הממשלה בעניין חוק הפטור מגיוס ואמרה, לא נשתף פעולה עם מצב שהממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
10: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יום רוף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
8: היום בשעה 5 אחר הצהריים יובל למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסרט גבעתי בן 21, שנפל אתמול בערב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. בשעה 6 בערב יובל למנוחות בבית העלמין הצבאי בראש העין סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת אש נפלו 14 חיילים, כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
16: באיסטה. לא סיימנו את המהדורה עם בוקיט באיסטה ועכשיו מתחילים את השידור עם בוקיט באיסטה. אוקיי, וול בקוט באיסטה, רק לץ.
17: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
18: And now on your radio.
19: ומתנו סירבות ברדיו.
18: ולאן ברדיו טבקום.
19: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל.

עוברת הזמן מרד ישראל, אתם תוכנית הצהריים של ישראל, תודיעו לכולם, היא התחילה. לבקשות השירים שלכם, פתחנו, זאת אומרת. עידן ריבר בהפקה ערוך ומוכן. טוב, לא הייתי מגדיר את זה ככה, אבל זה נחמד להגיד ברדיו. יורי שובל לתכנן השידור, הסאונד הכל מתוקתק, כן? גם כן, אבל נחמד להגיד את זה בלפתוח ככה את השידור ברדיוס 100 FM.

שפתחנו, כמו שתמיד אני אומר, עם שלושה ארבעה שירים מרצוננו החופשי, ומכאן זה שלכם. עבור הבקשות שלכם התכנסנו בטלפון 902-9980-03, בדף הפייסבוק יקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אפשר בקשר מה-60s, 70s, 80s, מכל סוג כמו זה, 90s ברור. תחילת 2000s.

0: קומפי.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
0: גט קומפי.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: 100 FM רדיוס. הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
6: בקפריסין אולי?
5: יפה.
6: איך ניחשתי?
7: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
8: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
9: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשפל.

902 99 80 03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכז כבקשת הזהב, יש פרס זוג כרטיסים למופע פיאנו מן, מופע הצדעה לבילי ג'ואל עם להקת קרני בנד. זה קורה ביום חמישי הקרוב בחל התרבות בראשון לציון. להזמנות חייגו כוכבית 3701, כוכבית 3701. אפשר לחטט ברפרטואר כמובן, אפרופו יש לנו תירוץ או סיבה של בילי ג'ואל, ואפשר

של מנהרת הזמן. כאן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל, זו 90's או זה 90's. מה שתבחר, ואפרופו שילובי של גבריאל צ'יזי, כתב בקשת מדאנה עם הנגה. אתה יודע מה זה הנגה?

יואו, כמה ביקשו את הקיו, הלך כזה, בוי דונס קריי. 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה. אליזה גולן, ירון, לכבוד ה-80 מיליון מחר, מני מני של להקת אבא. מה תעשי בכסף? די.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: מנהרת הזמן, השטר.

שכתבת, אבל לא רציתי את השיר האחר של ריצ'רד מרקס שביקשת, Right Here Waiting, כי זה שיר שקט ואין לי כוח לזה ולא בא לי, והחלטתי לך שיר הקיצר 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, איזה שיר ישן מתור אוף בא לכם לשמוע. לילך אסולין מדווחת, ירון בא לי לשמוע את שיר הילדות שלי. איזו הצהרה הבאת כאן, Keep Me Hanging On בגרסה של גים ויילד. מה את זוכרת? רגע, Tell me about your childhood.

0: עם הרת הזמן ברדיו סלאפ אמביזיקיז אבטינג הכי 80's בארץ. יש מצב, תלוי באיזה ז'אנר. יש כמה ז'אנרים ב-80's, כן? ניצן, אני מדבר עליך. ברור שאפשר לזוג בייסיקן עם Don't Go. מן הרת הזמן ברדיו סלאפ אמביזיקיז מתן פולק, לא, עדיין לא ראיתי את הסרט על מייקל ג'קסון. To go or don't go, קלטתם מה עשיתי פה? סיגל לאסולין דישי מדווחת, ירון, אני הייתי אתמול בסרט ואני רוצה להגיד לך, זה משהו, והשיר I'm bad, I'm bad, ממש נתפס לי. או שהסרט bad. קלטת מה עשיתי פה שתיים? די נו.
1: The time tunnel.
0: אחרת לא הייתי מבקש את השיר, לא הייתי מבקש את השיר, אבל קלט השיר בן, ודווקא זכת השיר בן, אז אולי השיר בן בן. הנה השיר. Yeah.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
7: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות בעקבות ירי רקטות נשמעו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל ובדרום הגולן. דובר צה"ל מעדכן כי שתי רקטות ששוגרו מלבנון יורטו בהצלחה. היום בשעה 5 אחר הצהריים יובא למנוחות בבית העלמין גבעת ציון באשקלון סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם בסרט גבעתי בן 21, שנפל אתמול בערב בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. בשעה 6 בערב יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראש העין סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. מסע הלווייתו יצא בשעה 5:15 מרחוב קיבוץ גלויות בעיר. יהי זכרם ברוך. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי מאז שהוכרזה הפסקת אש נפלו 14 חיילים, כשרובם המוחלט מכלי טייס בלתי מאוישים ומרחפני נפץ. על רקע המשך הלחימה ועל רקע משבר חוק הפטור מגיוס, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתחה ביקורת קשה על הממשלה בכנס לשכת עורכי הדין ואמרה לא נשתף פעולה עם מצב שהממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים ובמקביל מעודדת השתמטות.
12: מדינת משפט אינה יכולה להתעלם מהחוק המחייב גיוס של כולם ומהפגיעה בשוויון. לא ניתן לשתף פעולה מבחינה משפטית עם מצב שבו ביד אחת הממשלה מגבירה את הנטל על המשרתים וביד השנייה מאפשרת השתמטות המונית ויש יומרו אף מעודדת אותה. התנערות הממשלה מהחלטות בית המשפט פוגעת בגיוס, האכיפה יכולה הייתה להיות הרבה יותר אפקטיבית.
11: ובצל המתיחות בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, גם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מתח ביקורת חריפה ואמר, נבחרי ציבור משקיעים מאמץ להחלשת מערכת המשפט, הדרך מרטוריקה למעשים קצרה.
13: אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי, הנועדים להתייחסויות לשופטים בשפה מזלזלת שאין להלום בשום מקום, בוודאי לא מפי גורמים שלטוניים. הדרך מרטוריקה למעשים היא קצרה מאוד. מה שהחל כשיח תוקפני כלפי הרשות השופטת כמוסד הפך במהרה למילים ולמעשים שנועדו לבזות שופטים ולהטרידם ברמה האישית ואף לשבש את העשייה השיפוטית עצמה.
11: שר המשפטים יריב לוין הגיב לדברים ואמר, בהתנסות הוא רומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור, והוא אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. כך שר המשפטים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס. מלון בחול, בוקית
19: בייסטה. עם חדשות כאלה חייב לנסוע. איפה אני ואיפה טיסות?
7: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל,
19: שנאמר

0: בקשות, שירים שלכם זורמות למערכת. נתי בוזגלו הבנד, את מטווחת. ירון אצלנו במטבח כאן, שמים את מנהרת הזמן בפול ווליום. טדי הטבח שלנו גילה היום שאפשר לבקש שירים. וואה, הלך עליי. אבל מה הוא מבשל שם שהוא מבקש שיר כזה?
1: קלטת את הקישור?
2: רוץ, דיני ישן.
1: איך הוא תראו מה מבשל שם?
2: נדבר ישן.

0: כן, השמענו בעבר את הגרסה הזו הארוכה של אלה אלה, שהיא כשש דקות. ירון, השמעת פעם איזו גרסה כזו של אלה אלה? איפה אפשר להשיג אותה? לא יודע, אולי ביוטיוב. לנו יש כאן במאגר. אבל מה זה עוזר שאלה אלה שש דקות? אלה אלה, אלה יש לה את זה. על אלה פיקצ'ר, כמובן. אלה אלה, אלה, איזה יופי יופי היא הייתה. היא הייתה משהו, משהו, משהו, משהו. בום, טרח, סיימת את השיר. מה צריך עכשיו? שש דקות, אלה אלה, בום. אף פעם לא באתי את הגרסות ה-12-inch האלה. יש כאלה שהן נהדרות, אבל יש כאלה שכאילו... איך אומרים אצלנו בכפר? גם ככה קשה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
5: אובג'קשן! כן, הפרס על בקשת הזהב הוא זוג כרטיסים למופע המחווה הישראלי לבילי ג'ואל. אם כבר בילי ג'ואל בבית הזה, איך אף אחד לא מבקש את זה?

למחוא כפיים, ככה זה כשיודעים לנגן, לשיר, איזה פסנתר, אלוהי, יש עוד למי שואל. הפרס על בקשת הזהב, זוג כרטיסים במופע פיאנומן, מופע הצדעה לבילי ג'ואל של להקת קרני בנד, יום חמישי הקרוב לחלת תרבות.

0: תנו המצליחה, מה זה מצליחה? מסגשגת. היא נקראת יו. נתחיל איתך, נועה, בחיים לא שמעתי אצלך את פריטי וומן. די, נו, נועה, די, נו, יו. דוד אהרון כותב, בדיוק רציתי לבקש ביום רביעי את פיאנו מן של בילי ג'ואל, ניו יורק סטייט אוף מיינד ששמעת הרגע. יו. שי ברקוביץ' כותב, מזל שכתבת את הפוסט, כי בדיוק רציתי לבקש את טיים גוז ביי. ועד כאן פינתנו, יואו, להיום. יואו, תמשיך עם מסגשגת.
1: The Time Tunnel.

ברדיס 100FM Music is Everything. אתמול השמענו אסף את Lessons in Love. אם אתה שואל אותי, השיר הזה עדיף, זה בינינו אותו, אותו כאילו אותו קצב. עד 902-90-980 זה הטלפון ב-03 דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. כן, אני רגיל לאביבית שמקשים שירים כמו Night Fever וכולי וכולי. מקשים כאן שירים מהממים, אני חייב לציין. אני רוצה לשדר הכל, מבקשים מה-60s, 70s, 80s, 90s.

One Night in My Life. הקאסה, One Night in My Life. עוד אליה פרץ, את כותבת ירון יו, אם תשמיע את זה, זה מה זה מתאים לי בול האנרגיה? אז מה זה אומר על האנרגיה שלך היום? קורה במשפחות הכי טובות, זה גם הגיל. אני עכשיו מחסם את

מבין לשאלתך, drop the pilot, זה לא קשור לטייס וטיסות ולא טייס קרב ולא טייסות קרב, זה לא קשור לזה, זה קשור לשיר אהבה. drop the pilot, כאילו זרוק את אהובתך המשוררת שרה בשיר, וקח אותי, או זו חברה. מנהרת הזמן ברדיו סמאפה מיוזיק איז אבריטינג, ברור ששר דיסקו בבית הזה. נועם, זו הבקשה שלך.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
9: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
8: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
0: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
10: מושיקו, סטרן.
11: מושיקו, פנק אותי?
10: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
12: מושיקו, פנק אותי!
11: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
10: כן.
11: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
10: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
11: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
10: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אז אפשר בבקשה?
2: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.

0: man, so little time, כל כך הרבה man, כל כך הרבה זה, אין לה זמן והיא רוצה להספיק את כולם. כן, טקסט כזה. ברור שאפשר, לא בקשת הזהב להיום, אבל לגמרי. ראוי שהיא שומעה כאן ממדרת הזמן, רדיו סמאפן, תוכנית הצהריים של ישראל.
1: Your weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

יכולתי להשמיע אותו גם עכשיו. הבעיה היא שכל שיר של בון ג'ובי זה למעלה מ-5 דקות. וגם ככה קשה וגם ככה אין זמן. אולי גרסאות אדיט כאלה שאפשר גם לייצר בעצמנו. I want you, thank you, ממשיכים הלאה. ליאב, זו הבקשה שלך. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
6: אני מוכן, סורי.

שר ואף רצוי מראי קרי בבית הזה. עודד לשנתך, ברור שאפשר את פנטסי, גרסה רגילה, למה השמעתי פעם את הרימיקס? יכול להיות. מיכל בוניאל מעדכנת, ירון, אתה הבטחת לי במסיבה, יום 1 ביוני, יום הולדת לג'ייסון דונובן, אני הבטחתי את זה במסיבה, אוקיי. היום יום הולדת לג'ייסון דונובן, דווקא בא לי על זה. חידוש נהדר שלו.

מייקה מלודי, שני חושן כותבת בדף הפייסבוק, ירון, אתה יודע, יש לי חלום. לא בשביל בקשת זהב או משהו. בשבילי, הפעם זו פשוט תהיה שמחה פשוט של הגשמת חלום איתך, כי אני יודעת שאתה לא מת על אדי וואטה, ואם תקשים ותשמיע שיר כלשהו שתרצה שלו, זו בשבילי תהיה הגשמת חלום ואתה תצא מלך. את יודעת, את בכלל, בכלל, בכלל לא יודעת. קודם כל בואי נתחיל בזה, שבתקופה בין 2012 ל-2015, ניגענו אותו הרבה כשהשיר יצא בתוך לעיתי ה-80s, במסיבות שלנו, שהיו אז בבן אביגדור בתל אביב. אחר כך, יום שישי למחרת, הוא הגיע להופעה בישראל, והמפיקים שלו הזמינו אותי לפגוש אותו. הוא דיבר איתי ולא הבנתי מילה ממה שהוא אומר. מה קורה, ירון? איך התוכנית? אין לי בניים? מה יש?

0: אני מנסה להשתלט על הבקשות. אין מצב שאני משתלט על הבקשות. יואב, אין מצב. אבל יש כאן בקשות נפלאות, ואני אומר, יו, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. אני מנסה להרבב מכל הטעמים, כי יש כאן טעמים שונים. יש כאן גם ז'אנרים שונים, כל אחד בסטיות שלו, זה בסדר. הנה למשל, רות, רוצה את השיר הזה? אני שופט? קצת. שומעים שיפוט בקול שלי? הרבה.
1: The time tunnel. Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: 100 FM רדיוס.
8: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
9: אמרתי רגע, אולי השיר הזה, אבל רגע, אולי השיר הזה, ואז אמרו לי פה הצוות, לא, לא, לא, לא, השיר הזה.
10: בקשת הזהב.

זה לא משחק, לא, אחי, זה לא משחק. ברור שהצוות גם לחז, ברור שאני נמס מהשיר בעצמי, Arms of Mary, Southern and Brothers and Quiver, אחי 70's אמריקאיות, החילים האמריקאים עכשיו שמוצבים בישראל אומרים, וואו, what a song, איזה song. לגמרי בקשת הזהב להיום, ולגמרי יש לך פרס כמובטח. זוג כרטיסים למופע פיאנומן, מופע הצדעה לבילי ג'ואל עם להקת קרני בנד שמחסים את להיטב הגדולים. להקת קרני בנד עושה בילי ג'ואל יום חמישי הקרוב בהיכל התרבות בראשון לציון. להזמנות כוכבית 3701.

the night. Oh yeah. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, music is everything. אל סינגר, לשיר הזה התכוונת, יכול להיות עולה דיבר, שזה אחר של Rhythm of the Night. הקרא של Rhythm of the Night תמיד. ואגב, יוני המסיבה שלנו בחמישי פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק הנוסף שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. אלון מזרחי, באת עם שמפיין, How about us? מי שלח אותך ג'קי מהקפה, שאמר לי מה עם השיר הזה?

Music is everything. זהו, סיימנו, סורי שלא מספיקים את כל הבקשות, אי אפשר להספיק את כל הבקשות. תודה רבה ליורי שבאנו תכני השידור, עידן ריבר בהפקה. וכן, אני כבר, זהו, סיימנו ליום זז הביתה ברחוב סומסום שבשכונת חיים. כמעט, כמעט, כמעט, סבבה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: מוזיקה זה
0: ערב שמח ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו מיד VIP עם מושיקו שטרן.
1: 100 FM רדיוס.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: 100 FM רדיוס.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים בבדיקה, כך מעדכן דובר צה"ל. מוקדם יותר התייחס ראש הממשלה נתניהו לתקיפות צה"ל בבירות ואמר, אנחנו ממשיכים להעמיק את הלחימה.
10: יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
9: גם שר הביטחון קץ הגיב, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יהיה שקט בצפון, לא יהיה שקט בבירות. לאחר הודעתם של ראש הממשלה ושר הביטחון, החל גל יציאה המוני מהדחיה. בכלי התקשורת הלבנונים הופצו תיעודים של עומסי תנועה כבדים, ודווח כי צבא לבנון נפרס בצירי הגישה המרכזיים לאזור, במטרה להסדיר את תנועת המפונים. במערכת הפוליטית מגיבים להצעתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שפורסמה ימש במהדורה המרכזית, כי המועמד לראשות הממשלה יהיה ראש המפלגה הגדולה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, אנחנו לא חותמת גומי.
11: הדרך לבלפור עוברת דרך הדמוקרטיה, ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד, ולא בכיס של אף מועמד. אנחנו לא נתפשר על הערכים הליברליים, לא נתפשר על הביטחון, לא נתפשר על הציונות. אנחנו באים להחליף ממשלה, אנחנו באים להחליף כיוון. אנחנו נתמוך במי שיהיה הכי טוב לדמוקרטיה ולציבור הדמוקרטי בישראל.
9: גם יושב ראש האופוזיציה לפיד הזמין את אייזנקוט שוב לחבור עליהם בפתח ישיבת העשייה, ואמר, החיבור בינינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל. במקביל הגיב ראש הממשלה לשעבר בנט וטען כי מדובר בשגיאה חמורה, הדרך היחידה לנצח היא עם גוש מאוחד שבראשו איש ימין. גם בשעה זו נשמעות אזעקות במטולה, בקריית שמונה ובכפר גלעדי. בשעה זו אזעקות שוב במטולה ובקריית שמונה. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 6 לצפון סמוך למחלף אייל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש קשה. פצוע נוסף, גבר כבן 60 נפצע באורח קל. בעקבות התאונה, כביש 6 ממחלף אייל לצפון נחסם לתנועת כלי רכב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, את חודש יוני התחלנו במגמת התחממות, ולמרות זאת במהלך הימים הקרובים מזג האוויר יישאר נוח לעונה, בשעות הערב והלילה קריר, בעיקר בהרים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים, מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ולמרות העלייה בטמפרטורות הן נשארות ממוצעות לעונה, ואין צפי לגל חום משמעותי באופק.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7-7 או באתר איסטה.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget. שלומי שבת, אמיר בן עיון. הוציאו דואט, אתמול השמעתי לכם בפעם הראשונה. היום אנחנו כבר נדבר איתם בשידור, תתכוננו. וגם ההבטחה הגדולה של דודי מאקסיון נדלן, שאומר שיש לו ביד את העסקה הכי טובה שהייתה לו בהיסטוריה שלו. אולי גם אתם תהיו שותפים שלו בדבר הזה? וגם הפרסים שלנו בפנקותי, ואנחנו כאן עד חמש.

עידן ריברי ושימנוב, דניאל אלפנבוי, לילה פרומוביץ', כולנו עושים את VIP לאוזניים שלכם היום. שלומי שבת ואמיר בניון ביחד איתנו עוד רגע על שיחה ודואט חדש ויפהפה שלהם. באמת יפה. חיכיתי לשיר כזה הרבה זמן. ותכף הפסים שלכם בפנקות התכוננו, ועכשיו שרית חדד, שבדרך לעשות פארק הירקון הראשונה בחייה, עם השיר המצוין הזה שיוציא החודש.

החדש הזאת. בן צור הולך לעשות היסטוריה, 14,000 צופים יהיו בחמישי הבא, 11 ביוני, באצטדיון ההופעות החדש של ישראל, אצטדיון שלמה בפתח תקווה, שפותח את שעריו להופעות. ובן צור שהגיע כבר ממנורה כמה פעמים, כסריה, הולך להיות שם בשבוע הבא. יש לי זוג כרטיסים לתת לכם היום, גם היום, כן. כרטיסים משיגים באתר טיקט מאסטר, אם לא השגתם אצלי, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. תתחילו לסמס, הקווים פתוחים. זוג כרטיסים גם לפוליקר. עיניים שלי, 40 שנות, אלבום המופת. ופוליקר לקח את הקהל למסע, עם הקלאסיקות, עם הלעיתים, עם הרוקנרול של בנזין, עם היווני, עם אלבומי הסולו, עם 11 נגנים על הבמה, מופע מרגש מאוד, חמישי הקרוב, זאפה, שוני. הזכייה בחפוף תקנון, באתר רדיוס 100FM. אם אתם רוצים להיות באמפי שוני, ורוצים להיות בחמישי הבא, ב-11 ביוני, באצטדיון פתח תקווה, לראות את בן צור, מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס אליי, שיקו פנק אותי, 03-90-24, 555, 24, מה אמרתי? לא יודע מה קרה לי. ואיפה הארבע הזה הגיע? איזה ארבע? אח שלי זה הגיל? זהו, זה כאילו, זה דופק עכשיו? 90-22-555, זה המספר. אם שלחתם עם ארבע, אז לשו זה לא הגיע לשום מקום. להגיע, לא אליי. 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי. הודעות רגילות, רגילות. לא שלום, לא היי, לא הלו. כשאני מתקשר, ואם עניתם את מה שאמרנו שתגידו, מושיקו פנק אותי. אז קיבלתם את כל הפרסים שלי כולם. בסדר? זה נורא קל. ממש קל. 03-90-24-22-555. לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא יודע. אתה רוצה אולי לבדוק מה יש לי עם 24 היום? לא. מוזר להלאה. בסדר? טוב, טוב, די, מספיק, מספיק. זהו, זהו. מה עוד יהיה כאן היום? מה עוד יהיה כאן היום? תכף נדבר על זה, נכון. תכף נדבר על משהו מאוד גדול שדודי מאקסיו נדלן מציג לכם פה השבוע אצלנו. תישארו בהזנה כל מי שחובב השקעות או חולם לעשות משהו עם הכסף הראשוני שלו אולי, או משהו לעתיד, לילדים, למשפחה. חכו איתנו, זה יקרה עוד מעט. בינתיים, האיש שהביא לכם את גמי מפלו הכוכבים, שילה בן סעדון, חוזר.

0: טוב, הנה, הנה העסקה שכולם מדברים עליה, אתם שואלים אותי על זה מאתמול. זו לא סתם עוד קרקע, זו לא עוד הצעה, זו קרקע ייחודית במינה, אחת הקרקעות הכי מתקדמות בישראל מבחינת האישורים שלה. דודי מאקסיון עדליין דבר איתי עוד מעט, ואתם תשמעו בשידור חי כאן גם על התגובות מאתמול, היו המון המון אנשים שמתעניינים. אקסיון עדליין מציגה פה קרקע פרטית בטאבו, במיקום הנחשק ביותר בישראל, מרכז ישראל, גבעת שמואל, שימו לב, גבעת שמואל, בדיוק שם, איפה שכל המחלפים והפקקים, אז בין קריית אונו לפתח תקווה, פריים לוקיישן, באמת פריים לוקיישן מטורף, שימו לב למצב הקרקע. בדצמבר 2024, תוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביב תחנות מטרו אושרה. יהיו שם במקום מתוכננות שתי תחנות מטרו. זה אומר המון. עליך הקרקע ואליך מה ירימו שם, כי בדרך כלל ליד מטרו לא יבנו וילות, יבנו מגדלים, ככה זה עובד בדרך כלל. דירה להשכיר זו חברה ממשלתית, היא מקדמת תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר 25 אושרה תוכנית החלוקה. במרץ 26, ממש לפני חודשיים, הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. זה אומר שהקרקע הזו בגבעת שמואל נמצאת לפני הפקדה, רגע לפני תוכנית מפורטת מאושרת. המחיר שלה צפוי לעלות דרסטית, בצורה משמעותית. יש פה דוח שמי, עם תקן מחמיר, שאומר לכם בדיוק מה צפוי לקרות שם בקרקע הזו. לפי הדוח שמי, הקרקע מוגדרת כקרקע צהובה כבר. תקשיבו טוב, אתם משלמים עכשיו 495,000 שקלים. הצפי שתוך כשנתיים, שלוש, הקרקע תשלש את השווי שלה. אתם שומעים? זה הצפי. עכשיו פחות מ-500,000 שקלים. שנתיים, שלוש, צפי לפי שלוש על הכסף. הביקוש גדול, המלאי מוגבל, דודי והצוות שלו מוכרים את זה כמו לחמניות, ואתם עפים על זה עכשיו בכוכבית 3634. תגידו שמושיקו שלח אתכם, תקבלו את כל התנאים שלי. אגב, חייב לומר, אתם לא רוכשים את הקרקע לפני שהלכתם לפגישה, שמעתם, הכרתם, הבנתם, לקחתם את הנתונים, בדקתם ממי שאתם רוצים לבדוק, ואז חוזרים. כוכבית 3634. פחות מ-500,000 שקלים, 495,000 שקלים הקרקע שלכם, הקרקע אינה זמינה לבנייה, שמעתם באיזה שלב היא בתכנון, כוכבית 3634. דודי אומר, הקרקע הכי טובה שהייתה בידיו עד היום בכל העסקאות שהוא עשה בעשרות שנים האלה, אולי זה גם אתם שם. כוכבית 3634, אבל תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות, תכירו את העסקה הזאת, תבינו שזה מתאים לכם, ורק אז תתקדמו. כוכבית 3634. כוכבית 3634.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מושיקו שטרן, VIP.

0: בא לך לדבר?
1: בא לי תמיד לדבר.
0: נו, בטח שבא לך לדבר.
1: גם לשמוע בא לי.
0: פינתך הגיעה. החדשות הטובות?
2: החדשות.
1: מה החדשות?
0: אני חושב שנפתח עם חדשה טובה, שכולם עסוקים בה כרגע, כי היא התחילה בקול מאוד מאוד מפחיד ומראים, לגבי יונתן רזל, חבר שלנו, הזמר הידוע.
1: מסתבר שעבר אירוע מוחי בשבוע שעבר, והיום פורסם על זה בעצם.
0: נכון.
1: שהמצב ככה מידרדר, אבל מה שאנחנו מבינים ממש ברגעים האחרונים, שהמצב בסדר כמה שאפשר, הוא אוכל, הוא מתקשר סוג של, שותה, רק נאחל שמכאן זה רק ישתפר וישתפר.
0: נכון. זה אהרון מעדכן בסטטוס שלו, ואנחנו יכולים להירגע קצת, ובאמת... לאחל מכאן רפואה שלמה ליונתן, חבר יקר, ואיש יקר, שאיתנו כאן כמעט כל שנה בחנוכה מדליק נרות איתנו בחלק מהאומנים שמגיעים לפה.
1: תודה שאני חסים.
0: זה, ובעזרת השם נחגוג את רפואתו השלמה כשהוא יבוא לפה שוב.
1: הלוואי, אמן.
0: יאללה.
1: טוב, חיל האוויר השם היום ציון דרך היסטורי עם נחיתתו בבסיס נבטים של מטוס התדלוק והתובלה החדש שנקרא הגדעון. מדובר במטוס התדלוק המתקדם בעולם, שתפקידו לסייע למטוסנו להגיע למרחקים ארוכים יותר, במידת הצורך.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: שפו גדול.
0: מי ששואל איפה המטוסים, מה קורה איתם, זזים, לא זזים, בינתיים... טוב, אי אפשר לדעת מה קורה. אי אפשר לדעת. אל תאמינו לתקשורת המסורתית. גם לא לי. הלאה.
1: כן. אמש התקיימה צעדת התמיכה בישראל הגדולה ביותר מחוץ לגבולותיה. זה קרה בשדרה החמישית בניו יורק, שלמעלה מ-100,000 משתתפים לקחו בחלק. אלפי ארגונים יהודיים, בתי ספר, קהילות, משפחות ואישי ציבור צעדו יחד עם דגלי ישראל בגאווה אדירה.
0: יפה.
1: מוזיקה והופעות ברחובות מנהטן. גם הראל מויאל היה שם.
0: ראיתי,
1: נכון?
0: נכון.
1: הראל גם היה שם.
0: נכון.
1: גדול.
0: מה עוד?
1: וזהו, ודיברנו על יונתן, פתחנו ביונתן, ואני גם סוגר ביונתן, ושוב, נאחל לו רפואה שלמה.
0: כן, אתה רוצה איזה משהו של יונתן ככה?
1: יפה.
0: אז בוא, זה שיר הודיה, קטונתי מכל החסדים. אנחנו מודים לאל שהוא איתנו, ושהכל בסדר, ושהמצב משתפר, וחיבוק גדול לכולם ולמשפחה. מחכים לך באולפן, יונתן.

0: יאללה, רפואה שלמה ליונתן. שמענו רק בשורות טובות היום, כמו שאמרנו, מאחיו. המצב משתפר, אוכל, שותה, מדבר, יופי. אנחנו שמחים מאוד מאוד מאוד. הנה השגת, העסקה שכולם מחכים לה, לא סתם קרקע, מדובר בה אולי הפרויקט הכי מעניין והכי אטרקטיבי שדודי אסייג והצבע שלו באקסיון נדל"ן הציעו לכם אי פעם. הוא אמר לי את זה אתמול פה בשידור, אני צודק דודי?
1: אהלן, צהריים טובים, מושיקו.
0: אז אני צודק או לא? אנחנו מדברים כמובן על הקרקע שנמצאת בין קריית אונו לפתח תקווה, גבעת שמואל, מרכז הארץ, פריים לוקיישן. דודי, לפי מה שהבנתי ממך אתמול, העסקה הכי טובה שאתה מציע אי פעם. למה?
1: אני אסביר לך משהו. כפי שאתה מבין, מושיקו, אנחנו גם אמרנו שאנחנו חברים ומדברים הרבה במעבר. אתה רואה הרבה עסקאות נדלן, וכל הזמן אתה אומר לי, דודי, איפה הייחודיות שלך? איזה קרקע אתה מביא שאחרים לא? ופה אני אומר, והנה זה בשידור חי, זו העסקה הכי טובה שהייתה אי פעם באקסיון נדלן. ואני אישית 18 שנה איש נדלן, מעולם לא האמנתי בקרקע, אני מאמין בכל הקרקעות, אבל מעולם לא האמנתי כמו שאני מאמין בקרקע הזו, ומכיוון יש לזה כמה סיבות. סיבה ראשונה, הקרקע היא בשלבים מאוד מאוד מאוד מתקדמים. מתוך 22 שלבים, היא בשלב ה-19 לפני הפשרה. זאת אומרת, היא כרגע בשלב של איחוד וחלוקה, ובמרץ האחרון, ממש לפני 3 חודשים, היא עומדת בתנאי הסף. זאת אומרת, הוועדה המחוזית בודקת את תנאי הסף של הקרקע. עכשיו, מי שנכנס גם לאישור של הקרקע הזו זה חברת דירה להשכיר, והיתרון הכי גדול של הקרקע הזו, תבין מה אני אומר לך מושיקו, בכל תחנות המטרו של אזור המרכז וגוש דן יש 4 תחנות שיש בהם מה שנקרא הסתעפות, הכוונה של מפגש בין תחנות. ובתחנה הזו ספציפי יש גם תמ"א 70 שזה המטרו, וגם תמ"א 65 שזה כביכול כל הקלנועיות האלה, תחבורה ציבורית, גם אוטובוסים וגם תחנות מטרו. מדהים. מה זה אומר?
0: אוקיי.
1: שיבנו שם לגובה. זאת אומרת, ליד תחנת 3 תחנות, תחבורה, לא יבנו וילה של, אתה יודע, אמרתי את זה אתמול בשידור, ואנשים אהבו את זה, התקשרו ואהבו את הדבר הזה. לא יבנו וילות.
0: אני חושב שבכלל באופן כללי צריך לומר שבאזור כזה מרכזי, מלא בתנועה ותעבורה, הסיכוי שזה לא תהיה בנייה לגובה הוא כמעט לא הגיוני. ממש כך.
1: מה זאת אומרת? כבר עכשיו זה מאושר בנייה לגובה.
0: נכון.
1: אתה חוצה את הכביש, אתה רואה מול העיניים שלך בניינים, מושיקו, תעבור שם, אתה עובר שם מהבית לרדיו.
0: ומה זה עושה לבעל הקרקע כשבונים לגובה ולא בונים וילה, נגיד?
1: קודם כל, זה נותן לך זכויות יותר גדולות. אתה יודע, כשיש לך דונם ואתה יכול לבנות עליו בית, או לבנות עליו בניין, או לעשות פרצלציה עם עוד 3 דונם, ולבנות בניין של 20-30 קומות, זה משהו אחר. ואגב, אנחנו תמיד ממליצים לקחת קצת יותר מטרים. למרות שאנחנו מוכרים את המטראז' שצריך בכדי שיהיה לך שם את הזכויות להמיר אותם, מה שנקרא לדירה, לזכות לדירה עתידית. עכשיו, מושיקו, אני אומר חדש שחור על גבי לבן, והנה זה ברדיו, וזה מוקלט. והכל בסדר. זו עסקה שכל מי שיכנס אליה, שכל מי שישקיע בה, לא יצטער, חברים. מי שיש לו כרגע הון עצמי של 9,000 שקלים, יכול באמת לעשות את עסקת חייו, להיכנס לעסקת נדלן שהיא אמיתית, והיא מול העיניים מוכחת. אנחנו גם נותנים דוח שמי, שהדוח שמי נותן הערכה מעבר להערכות הקיימות ומעבר לסימוכים ולכתוב שהמדינה נותנת.
0: אז שוב תחזור על המחיר שנזכור כולנו?
1: 489,000 שקלים. אגב, זה במקום 539,000 שקלים, בעל הבית השתגע, ואגב, אני אומר את זה, ושיבדקו אותי, בגוש הזה יש 8 דונם, אנחנו כבר פחות מדונם, זאת אומרת, נשאר לי עוד 700 מטרים, וסיימתי את העסקה הזאת, חברים, והנה, אני אומר לכם, זה שחור על גבי לבן, מי שמחתים את הלקוחות זה עורך דין פירון, שזה אחד מקבוצות העורכי דין הכי טובות והכי גדולות בישראל, יש שם הסכם שיתוף גדול מאוד שמנוהל, ויש פה בלגן מאתמול, תקשיב, הרקת אותי.
0: טוב, יפה, אני שמח מאוד שהרקת אותך בדרכים טובות. כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל הבנתם באיזה שלב היא, וזה סופר מעניין, בטח באזור כזה מרכזי בישראל. פחות מ-500,000 שקלים אתם בפנים. זהו, זה קל, זה פשוט. 489,000 שקלים, תן לי להשלים. כוכבית 3634. כוכבית 3634. למה אני אומר לדודי, תן לי להשלים? כי לפעמים אתם זוכרים את כל הפרטים שאני אומר לכם, ואז שוכחים את המספר. אז הנה אני חוזר. כוכבית 3634. במידה וחייקתם, ולא קיבלתם מענה באותו הרגע, don't worry. כל המספרים, אף אחד לא יפוספס, כולם מקבלים מענה. כוכבית 3634. ב-489,000 שקלים, אתם בעלים בטאבו. הקרקע היא שלכם, ואתם בקרקע שמתקדמת בקצב C לכיוון החלום שלכם. זה יכול כמה לעשות לכסף ככה ב, ב, ב, ב, לפי הערך של השמיים, ככה באופן, אתה יודע, מסורתי?
1: הערך יכפיל את עצמו וישלש את עצמו בטווח המיידי. אני מדבר איתך על השנה שתתיים הקרובות, כי זה די ברור. היום קרקע לבנייה ביחידה באזור המרכז היא לא פחות משניים וחצי מיליון שקלים. אגב, מה שרציתי לומר,
0: כן,
1: ולהשלים, זה שאנשים, בבקשה, באמת, מי שרציני ורוצה להשקיע, אתם באים לכאן, אנחנו לא מחתימים אתכם על כלום, לא מבקשים שום דבר, אתם באים, רואים, מסתכלים, וזה הגישה שלנו, משיקו לאורך כל השנים, ואתה יודע, אתה גם בודק אותי, אתה שולח לי חברים וכולם באותו שפה. אנחנו מלמדים אתכם שיעור, איך בודקים, מתאים לכם, שבוע הבא תבואו לחתום, לא מתאים, קיבלתם כוס קפה והוגה עליי.
0: יפה מאוד. כוכבית 3634, כוכבית 3634, קקה אינה זמינה לבנייה. תרימו טלפון לדולי ולצוות שלו, תבינו על מה מדובר, תעשו את הבחינות שלכם ורק אז תחתמו. כוכבית 3634, דודי, נדבר שעה הבאה. ביי, יקירי, להתראות.
1: ביי, להתראות.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: מושיקו שטרן, VIP.

כן, הסרט עשה געגועים למייקל, לא יעזור. למוזיקה של מייקל, בוודאי. עכשיו תקשיבו רגע. שלומי שבת, אמיר בניון, יהיו איתי בשעה הבאה. דואט חדש שלהם, נשמע נכיר נבין. אם לא שמעתם אותי אתמול, זה כבר שודר פה אתמול. על היד על הדופק, מה שנקרא. ולדודו טסה יש שיר יפה מאוד בחוץ עכשיו. בית ביפו, חיכיתי לשיר כזה, דודו, חיכיתי לשיר כזה. מה עם דודו? אולי נביא דודו. long long long time. מה אתה אומר? נביא דודו לאולפן קצת?

I'm on the edge, תדעו לכם. אנחנו אוטוטו מתקשרים לאחד או אחת מכם בהפתעה עם זוג כרטיסים להופעה של בן צור. חמישי הבא, 11 ביוני, הולך לעשות ההופעה הכי גדולה בחייו. 14,000 צופים יגיעו לאצטדיון שלמה בפתח תקווה, הוא יחנוך בעצם את ההופעות שם. וזוג כרטיסים למופע של פוליקר עיניים שלי, זה הפעם פישוני, 11 נגנים על הבמה, מופע מרגש, 40 שנות אלבום מופת. הזכייה בחופת הקנון באתר הלוס מהאפם, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, ל-03-90-22-55-55, 03-90-22-55-55, בלי היי ובלי שלום ובלי הלו, שום דבר מאלה, רק מושיקו פנק אותי, ואני מתקשר ומעניק לכם פוליקר ובן צור. ואתם זוכרים כמה אנחנו אוהבים את בן צור הרבה זמן אחורה? אתם זוכרים, נכון? שנתיים אחורה, וחצי אפילו כבר, 2024 בתחילתה, אבא.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: This is a VIP only broadcasting.
8: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

ג'יילו עם דיוויד גדה, וואו, בעולם חורשים את השיר הזה, לא יודע כמה בארץ, אבל יש אנרגיות טובות, זה מזכיר לי קצת האווירה של פעם, We Found Love Style וכאלה, אני אוהב את זה. אתם מסמסים מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, כי אני מפנק אתכם היום בפוליקר בהופעה עיניים שלי, 40 שנות אלבום המופת שלו, עם כל הנגנים, הרוק אנד רול, הקלאסיקות, היוונית, הלעיתים, פוליקר יהיה בזאפה שוני, אמפי שוני, מופע מרגש מאוד, אחד, בחמישי הקרוב, זוג כרטיסים עליי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, זה אחד, בסדר? ו... במקביל, זוג כרטיסים להופעה של בן צור, שהולך לפתוח לראשונה מופע באצטדיון שלמה פתח תקווה. זה יהיה מופע מול 14,000 צופים, פסיכי לגמרי. זה חמישי הבא, 11 ביוני, באצטדיון של פתח תקווה. תתרגלו לווניו החדש שלכם להופעות, עוד אחד, כן. כל מי שככה רוצה עוד גיוונים, מצטדיון רמת גן, מפארק הירקון וכל מיני כאלה, אז הנה 14,000 צופים. ובן צור בשנה מדהימה, מגיע לשם בשבוע הבא. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, 03-90-22-555. בלי היי, בלי שלום ובלי הלואו. כשאני מתקשר, זה כל מה שאתם עושים, ולוקחים את כל הפרסים שלי כולם. בסדר? תנסו, מה יכול להיות? אולי אני מתקשר אליכם היום. זה מאוד הגיוני, זה מאוד קורה גם. תתכוננו. ועכשיו...

0: הטף.
1: וכל מה שנותר לי לשאול זה איך לא קרה עד היום החיבור הזה, אני לא מבין. אמיר בן עיון, אני לא מבין. אני לא מבין.
2: שלום וברכה, מושיקו, מה עניינים?
1: שלום וברכה גם לך, אחי היקר.
2: איך לא קרה? וואלה, אני באמת לא יודע, הכל מהשמיים. ומבחינתי זה היה הדבר הכי מתבקש שיקרה לפני כבר 30 שנה.
1: חד משמעית?
2: אבל וואלה, כן, אבל אני לא יודע באמת להגיד לך למה זה לא קרה.
1: אני אגיד לך למה. שלומי הוא מלך הדואטים, ואני תוהה עם עצמי, שלומי, אתה שנים אחורה, מזהה תמיד את הקולות הכי מיוחדים לחבר אליך לדואטים. מה, לא עלית על הרדאר של אמיר? לא יכול להיות, לא יכול.
3: לפי התגובות על השיר, באמת אני מצטער שלא עשינו את זה מזמן.
1: וואו.
3: אבל לא בגלל התגובות, בגלל מה ש... רגע, רק שנייה, אמיר, מה נשמע?
2: כפר עליך, בסדר
3: גמור. הוא מדבר, מושיק הוא מדבר איתנו כאילו אנחנו חיים יחד.
1: אבל אתה
3: רגיל... רגע, תן להגיד שלום, חיי אדוני.
1: קודם כל אתה רגיל לזה איתי, שלומי, וב' אתה יודע, את השלום ואת הקפה שלכם תעשו אחר כך, לא על חשבון הזמן אוויר, בוא, חביבי, אנחנו צריכים להתקדם. יש פה אירוע, אמיר בן עיון ושלומי שבת בדואט. קודם כל חייב להגיד לשניכם, שפו, שלומי, הייתי אצלך בבית שבוע שעבר, אתה לא מתבייש, לא שמעת לי את זה? מה זה?
3: אבל רמזתי לך שזה יצירה ש...
1: נכון, רמזת לי.
3: הולכת לצאת.
1: וואו.
3: אז אתה מודיע לכבל עם וידע שכמה אני בן אדם נאמן למקצועיות.
1: נכון, מקסים בעיניי. נכון, ראית אמיר איך הוא שמר על הסוד?
2: כן, אני סומך על שלמה.
1: יאללה.
2: ברור.
1: יאללה, טוב, חוויה מהירה אני רוצה ממך אמיר קודם כל, מה זה בשבילך לעשות שיר עם שלומי, מהר?
2: אמיתי חלום, אבל לקח לי הרבה זמן להגשים אותו.
1: אמיר טוב בתשובות שהם סטיקר, אתה מבין שלומי? זה יפה, זה כן. שלומי רגיל פשוט בחיבורים, שאני שואל שאלות אותו ואת פבלו, פבלו עונה שעה, ואז שלומי עונה במשפט. עכשיו אתה זה שעושה את התפקיד של שלומי.
3: קודם כל זה שאמיר קורא לי שלומו, זה כבר צמרמורת בכל הגוף, כי אתה יודע.
1: נכון.
3: רק ההורים שלי ואחי ואחותי ועוד כמה ככה קוראים לשלומו, ואמיר מההתחלה קרא לשלומו. הבנתי שזה אהבה שהייתה אפילו לפני שהכרנו.
1: וואו.
3: ומה זה לעשות בשבילי דואט עם אמיר, מה אני אגיד לך, כמה שהוא יותר קטן ממני בגיל, זה היה בשבילי, בוא נגיד, חלום שיתגשם. האמת, אני חייב להודות.
1: וואו, איזה יופי.
2: זה הרבה יותר מהדדי. הרבה יותר.
1: יפה מאוד. קודם כל, בוא נרים לאבי אוחיון שכתב איתכם את השיר, כמובן, וחיבר אותו.
3: מה זה להרים? להרים בגדול.
1: ממש ככה.
2: קדימה.
1: ועוד דבר שחשוב לומר פה זה שזה שיר, איך נקרא לו? זה שיר אמונה כמובן, אבל זה שיר אמונה עם איזה סימן שאלה כזה שקצת מזכיר לי את מה שיש לך על היד, אמיר, אתה יודע על מה אני מדבר.
2: כן, זה שיר אמונה ש... תראה, אני חייב להגיד, כאילו, אמרנו להרים לאבי ולא הרמנו לו, אז אני חייב להגיד שכאילו... כיף, מדהים לכתוב איתו שירים. זה חוויה.
1: נכון.
2: זה כיף גדול. מה עוד אני אגיד לך? שמח על השיר שיצא. וכן, אחי, על השאלה שלך, זה לדעתי, זה מה שאני רואה, זה מה שאני חווה את הטקסט. וכן, זה ביני לבין אבא, שבשמיים. איכן אתה? כמו עד מתי, איכן אתה?
1: בדיוק.
3: ועוד דבר אני רוצה להגיד, סליחה שאני מתפרץ, זה שאחרי שאני שומע את השיר,
1: כן.
3: כמה פעמים, אני חושב שזה היה שווה שיקח 30 שנה לחכות עד שנעשה את הדואט הזה ביחד.

0: איזה כיף גדול שהתחברתם לעשות שיר סוף סוף ביחד, באמת זה מתבקש כל כך, וזה באמת יצא שיר, שיר מופת בעיניי, שיר מופת בעיניי, תנו לו זמן, תנו לו להתבשל, זה שיר שיקרה, אני מאמין בו מאוד מאוד מאוד מאוד. מאוד.
1: אמן, אמן, אמן.
0: יאללה, אוהב אתכם.
1: תודה. אמיר, ביי, מוטי שלי.
2: ביי, שלמה יקר, ביי, כפרה.
0: ביי, להתראות, ביי, ביי.

0: אוטוטו נעלה לכם את כל הרעיון למי שפספס לטיק טוק וגם איזה תקצירון לאינסטוש, ולפני הכל הכל הכל הכל אנחנו בשבוע משוגע, שבוע שבו באמת הביאו לפה אל המדף שלנו הזדמנות לכל מי ששומע אותי כל השנים ורוצה לעשות עסקת נדלן, ווואלה לא פשוט בישראל לעשות עסקת נדלן, נכון דודי? הסייג, נכון?
1: אהלן מושיקו, אני פשוט עוזר פה לחבר שלי לענות לשיחות טלפון, אתה מאמין לי?
0: אני מאמין לך, אני מאמין לך מאוד.
1: בונה, אתה דיברת ברדיו, אני עונה פה לכולם, אתה לא מבין מה הולך פה.
0: אז תשמע, אנחנו מדברים כמובן על העסקה שכולם באמת חיכו לה, ואתה אמרת והבטחת זו קרקע הכי טובה ששיווקת אי פעם מאז שהתחלת את הקריירה שלך בעולם הנדלן. אנחנו מדברים על אזור סופר, סופר מבוקש, גבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה. אנחנו כולנו עוברים שם בפקקים כל יום, אנחנו מבינים כמה זה פריים לוקיישן, ומדובר באמת בעתודת קרקע שיכולה להניב לאנשים פה הרבה מאוד כסף בעתיד הלא רחוק.
1: לא יכולה, היא תניב,
0: אתה אומר. טוב, אני סומך עליך, אתה יודע, אבל גם מאזינים צריכים לסמוך עליך, ולכן אני שולח אותם אליך לפגישה, לצוות שלך, להכיר, להבין, ללמוד, לראות מפות, לראות את אישור תקן 22 של השמי כמובן, להבין מה התוכנית הזו עברה עד היום, ולמה הקרקע הזו באמת אתה מאמין בה כל כך, ואם אתה רוצה לתת על זה חידוד, אז תחדד, זה הזמן. בינתיים אני אגיד לכולם, כל מי שזה מעניין אותו כרגע, לקחת את המחיר המדהים שדודי מציע לכם היום, שזה 489,000 שקלים, והקרקע שלכם, כוכבית 3634, כוכבית 3634,

0: בזמן שאנחנו מדברים, אתם מטלפנים. כוכבית 36-34. כוכבית 36-34. דודי, חדד להם למה.
1: אני אגיד את זה במשפט אחד. זה הזדמנות אחרונה, ככה אני מגדיר את זה. הזדמנות אחרונה, תקשיבו טוב מאזינים, הזדמנות אחרונה להשקעה בקרקע פרטית בגבעת שמואל, בקרקע שנמצאת גם באישורים המתקדמים האלה וגם בכל מה שהיא מוקפת. סתם שתבינו, הקרקע הזו מוקפת בשכונות מבוססות ובאזורי ביקוש, אני חושב מהגבוהים והחזקים שיש במדינת ישראל. היא חלק מתוכנית תמ"א 70, שזה המטרו, ותמ"א 65 ותחבורה ציבורית, זאת אומרת שלושה מרכזי תחבורה על הקרקע. חברים, אתם תראו את הכל גם בתמונות ובמצגות. כלומר, היא תהיה סמוכה, הקרקע סמוכה לשתי תחנות מטרו, וברור לנו שהבנייה כבר עכשיו לגובה, השאלה לאן. אגב, לא אמרנו את זה עד היום, אבל הבנייה שם תהיה גם של מגורים, גם של משרדים, גם מסחר וגם מבני ציבור.
0: עכשיו, איך יודעים האנשים שמאזינים לנו כרגע באמת, שלצד מסחר וכל מה שאתה אומר כרגע, והתחבורה וכל זה, הרי אנשים כשהם לוקחים קרקע, ממה הם חוששים? שלא יפקיעו להם את הקרקע ויורידו להם הזכויות ויתנו להם פחות וכל מיני כאלה. מה אפשר לספר על זה?
1: גאון אתה. אז אנחנו לוקחים בחשבון את האחוז הפקעה הכי גבוה שיש. בדרך כלל, יש אחוז הפקעה שנע במדינת ישראל בין 30, 40, 50 ולפעמים גם 62%. עכשיו, ברגע שאחוז ההפקעה הוא גבוה, אז המדינה אוטומטית רוצה שיש שם אכלוס, אז היא בונה יותר לגובה והיא נותנת יותר זכויות. עכשיו, מי שבונה פה ועוזר לקדם את התוכניות זה חברת דירה להשכיר, שזה חברה ממשלתית. חברים, חברה ממשלתית מקדמת את הקרקע. אין יותר טוב מזה. הדבר הנוסף, יש שם הסכם שיתוף מאוד מאוד גדול, ומי שמנהל את כל הצד המשפטי זה משרד עורכי דין פירון. כל השוס שבעסקה הזו, שקונים אותה ב-489,000 שקלים, והנה אני אומר את זה פה שחור על גבי לבן, ההזדמנות לשלש ולהרביע את מחיר ההשקעה ממש, הוא בטווח ובפוטנציאל של שנתיים, שלוש, מקסימום, הלכתי, אתה יודע, אני אוהב להגזים. אבל הקרקע ממש בשלבים סופיים, היא שלושה שלבים לפני הסוף. ובמרץ האחרון, כפי שאמרנו מקודם, היא אושרה, מה שנקרא, התנאי הסף לאיחוד וחלוקה. איחוד וחלוקה זה אומר שלוקחים את הקרקע ואומרים, פה יהיה בניין 8 קומות, פה 9 קומות, פה 3 חדרים, 4 חדרים, איחוד וחלוקה, כמו שזה נשמע. כרגע יש הזדמנות להיכנס לקרקע, אני לא צוחק, לפני שהיא מתפוצצת כלפי מעלה. אין עוד הזדמנות כזו, ואנחנו פה בשגעת של העולם. עכשיו, אני אגיד גם עוד משהו.
0: מהר.
1: מי שאין לו את כל הסכום, אנחנו יכולים גם לדעת ולעזור לאנשים במימון, עד כמה שאפשר. צריך לפחות 50% או 60%, אבל אם מישהו צריך מימון, אנחנו יכולים גם לעזור במימון. יש לנו גם כמובן עוד הרבה עסקאות אחרות יותר זולות, אבל כרגע זו עסקת המדף של אקסיון נדל"ן. אנחנו מוכרים את הקרקע הזו במקום ב-539,000 שקלים, ב-489,000 שקלים. תגידו, מושיקו שלח אתכם, אנחנו נדאג לכם עוד לכל מה שאפשר. תבואו לפגישה, תשמעו, תלמדו, תסתכלו, תראו, מתאים, תתקדמו. ואיך אמרנו אתמול? בשידור, אל תפספסו את הרכבת. אני אומר לך, מושיקו, אתה מעולם לא שמעת אותי כזה נחוש, אני די בטוח.
0: איזה רכבת? את המטרו, את הרכבת הקלה, את מה, איזה רכבת?
1: הכל, הכל, יש לך הכל שם, יש לך רכבת. אגב, אני בעד שיהיה גם מנחת מסוקים על הבניין.
0: כן, כן. כוכבית 3634. שימו לב, זה הטלפון, כוכבית 3634. הקרקע בשלבים האחרונים, הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל אתם חוטפים אותה כרגע, אחרי שבושלה היטב, היטב, היטב, היטב על הגז, מה שנקרא. כוכבית 3634, זה הטלפון, לכו לשאול, להכיר, להבין, תחתמו רק אחרי שהבנתם. כוכבית 3634, בפחות מחצי מיליון שקלים, אתם על קרקע, רשומה בטאבו על שמכם, פרטית שלכם, ואתם בדרך לכל העסקה הגדולה שנבנית שם. קריית אונו, פתח תקווה, בדיוק באמצע גבעת שמואל, באמת פריים לוקשן, תכירו את הדבר הזה במשרד. כוכבית 3634, דודי, תודה, יקירי, נדבר מחר.
1: תודה רבה, מושיקו, תודה רבה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מושיקו שטרן, VIP.
10: זה העיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

נראה לי עוד שיר. תן להם עוד שיר אחד. מושיקו פנק אותי, בפעם האחרונה סמסו לי, 3 דקות, פחות. זו כרטיסים להופעה של בן צור, 14,000 צופים יהיו איתכם בחמישי הבא, ב-11 ביוני, אם תזכו כאן בכרטיס הזה, באצטדיון שלמה פתח תקווה, שפותח את שעריו כאצטדיון ההופעות הענק של ישראל. זו כרטיסים למופע, כרטיסים באתר טיקט מאסטר אגב. זו כרטיסים להופעה של פוליקר, עיניים שלי, זאפה אמפי שוני, הוא יהיה בחמישי הקרוב, אז זה, ממש ככה, כן. 11 נגנים, אלבום המופת הידוע, עיניים שלי, ורוק אנד רול, ובנזין, וקלאסיקות, ולעיתים, וכל מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים להיות אצל פוליקר, אגדת העולם, אתם מסמסים עכשיו. מושיקו פנק אותי ל-03-9022-555-03-9022-555. מושיקו פנק אותי כשאני מתקשר. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה. רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים.

0: מושיקו
1: פנק
0: אותי.
1: טוב.
0: יש, אני לא מאמינה. אתה יודע למה?
1: למה?
0: למה? כי שמאל הייתי בבית, ובעלי ענה לך אתמול, ואמר, הלו. ואמרתי לו, למה אני איתך? כבר
1: התקשרת לרדיו,
0: אמרתי לך, אמרתי לו כן.
1: יוב, אני נבלתי.
0: הנה, תשיבה
1: היום. אני נבלתי, איזה קטע. אני אומר לעצמי, למה הוא כועס עליי? למה הוא כועס עליי הבחור הזה? עשית תיקון, כל הכבוד. עשית תיקון.
0: אני לא מאמינה.
1: מדהים בכלל, אבל שאתם מצליחים לעלות יום אחרי יום פה. זה פונקציונריות שאין לתאר בכלל, לא יודע מה.
0: כן, קודם כל, אני שמחה שעליתי לשידור, אתה לא אומרים כמה, אני שמחה, כי אני חולה על פוליקר.
1: איזה כיף, איך קוראים לך?
0: אני ציפורה,
1: עזר. ציפורה מאיפה את?
0: מתל אביב.
1: איזה יופי. ציפורה מתל אביב, שימי לב.
0: כן.
1: תכיני את הכנפיים, כי את אהפה, את עשה איך שאת רוצה, לפוליקר באמת, בזפה אמפישוני, ביום חמישי הקרוב. תתכונני.
0: נכון.
1: וגם זו כרטיסים להופעה של בן צור, זה כבר יותר קרוב לביתך. 14,000 צופים יחד איתך בחמישי הבא, 11 ביוני, באצטדיון שלמה בפתח תקווה. תהיה הופעה ראשונה באצטדיון הזה, והוא הולך להיות אחד ההופעות החדש, וטיקט מאסטר לכרטיסים, ולחש גם לזה וגם לזה. בקיצור, את מסודרת, גברת.
0: תודה רבה.
1: יאללה, ציפור, עדש לבעלך, ביי.
0: תודה.

0: למה, למה? אני אגיד לכם למה. למה אתם מקשיבים עכשיו? העסקה שכולם חיכו לה. שמעתם את דודי אסייג מאקסיון נדלן, שכבר שנים עושה עסקאות בקרקעות בישראל. הוא תופס אותן רגע לפני שהן הופכות להיות משהו שבאמת מעניין ומכפיל את הכסף ומשלש אותו. והפעם הוא טוען לפחות, כמו שהוא סיפר לי פה בשידור, פעמיים, שלוש כבר, שזו הקרקע הכי טובה שהוא נחת עליה, מה שנקרא. שימו לב על מה אנחנו מדברים. גבעת שמואל, מרכז הארץ, סופר פריים לוקיישן, בין קריית אונו לבין פתח תקווה. שימו לב למצב הקרקע הזו. דצמבר 24 היא אושרה עם תוכנית תמ"א 70 לפיתוח סביב תחנות מטרו. ואכן, שתי תחנות מטרו מתוכננות במקום. דירה להשכיר, חברה ממשלתית, מקדמת שם תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר. בינואר 25 אושרה תוכנית חלוקה. במרץ 26 הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. כלומר, הקרקע הזו בגבעת שמואל נמצאת לפני הפקדה, ממש לפני אישור תוכנית מפורטת. המחיר של הצפוי להאמיר, לעלות בצורה משמעותית. הצוות של דודי ואקסיון נדלן מאמינים בזה מאוד מאוד מאוד, ואם אתם גם מאמינים בזה מאוד מאוד מאוד, ומוכנים להשקיע עכשיו סכום נמוך בהרבה ממה שעשויה הקרקע הזו להגיע אליו בעוד כמה שנים, אז הנה, ב-489,000 שקלים בלבד. זה המחיר שדודי נותן לכם פה ברדיו, 489,000 שקלים בלבד, הביקוש גדול, המלאי מוגבל, לא לפספס את הרכבת, גם הקלה וגם המטרו, 489,000 שקלים והקרקע שלכם, תתקשרו עכשיו לאקסיון נדלן, כוכבית 36-34, כוכבית 36-34, כוכבית 3-6-3-4, להתקשר, עכשיו, לשאול את כל מה שאתם רוצים לדעת בפגישה, הקרקע אינה זמינה לבנייה, אבל היא בשלב האחרון ואחרון ואחרון אחרון מתקדם ביותר, מה שנקרא... על הקסקס עוד רגע הכל קורה שם וחווה שתפסו את זה. כוכבית 3634, כוכבית 3634, כוכבית 3634, המספר של אקסיון נדלן, לכל השאלות שלכם, להגיע לפגישה, לשתות כוס קפה, להכיר, לראות מפות, להבין, לבקש לראות את דוח השמי, לקבל פרספקטיבה והבנה האם זה מתאים לכם, ופחות מ-500,000 שקלים, פחות מחצי מיליון שקלים, אתם בעלים של קרקע בישראל, שהצפי שלה כמו שהבנתם, נשמע ונראה מדהים. כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה. כוכבית 3634.
1: פרסומות. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדלן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: מושיקו שטרן, VIP.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: נטע ברזילאי.
1: וואו.
0: היא הייתה פה בשבוע שעבר. ממליץ בחום לשמוע את כל הרעיון איתה. הורדנו פרסומות ושמנו את הכל באפליקציית רדיוס 100FM ובאתר רדיוס 100FM. בסדר? בתוך הרובליקה של התוכניות, VAP. תשמעו ותראו ותכירו, כי זה באמת באמת באמת אחד היפים של התקופה הזו. לא אומר סתם. אולי נעשה לכם הפתעה עם בר צברי השבוע. לכם ולנשים שלכם, תקשיבו לשיר הזה.
2: אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אז תתכוננו להפתעה. אמרתי? אמרתי. אמרתי, בסדר, לא, סבבה, שיהיה סגור העניין הזה. זהו חברים, אנחנו צריכים לסיים את היום. לכל מי שמשגע אותי על העסקה, על הקרקע, על העניינים של אקסיון נדלן, אז אתם מרימים טלפון לשם, שואלים את כל השאלות, מגיעים לפגישה ומבינים איך אתם עושים בחצי מיליון את העסקה הזו, פחות מזה, 489,000 שקלים למען האמת, והקרקע שלכם, וזו קרקע בין קריית אונו לפתח תקווה, בגבעת שמואל, פריים לוקיישן, אמנם אינה זמינה לבנייה, אבל בשלבים המאוד אחרונים שלה, בהתקדמות מוחלטת לקראת. יאללה, כוכבית 3634, מספר של הצוות של דודי ואקסיון נדלן. תגידו ששמעתם אותנו ומשם ידאגו לכם היטב גם למחיר המיוחד וגם לכל מה שצריך כדי שתוכלו לעשות את העסקה הזו בצורה מושכלת אחרי שהכרתם, הבנתם והפנמתם. כוכבית 3634 זה המספר, כוכבית 3634, ופחות מחצי מיליון אתם בעלים של הקרקע בגבעת שמואל. סיימנו? עידן ריבר, יורי שיבנוב, דניאל פבוי, לילה ברמוביץ', תודה לשלומי שבת, אמיר בן עיון, דואט מדהים, אם פספסתם את הרעיון, הכל עלה לטיק טוק שלי, ומושיקו טיווי ורדיוס מהאפם שמשתפים כמובן, ובאינסטגרם, תרם החשבונות, תמצאו את התקציר ותוכלו לעבור משם. בסדר? חראי טועלת, המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה, מחר פה 3-5, ביי.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: The October war should be the last war.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
10: Nobody does it better.
0: 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מאות חרדים מפגינים בשעה זו בשורת מוקדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים. בין המוקדים מחלף גנות, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, הכניסה לצפת וכן צומת נתיבות. כמו כן, בפסגת זאב מאות מוחים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי. קודם לכן הודיע ראש העיר ביתר עילית מאיר רובינשטיין למפכ"ל המשטרה דני לוי כי ראשי רשויות חרדיות יפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה. בעקבות ההחלטה מתכוונים ברשויות החרדיות לנקוט שורת צעדים בהם ביטול הקצאות מבנים עירוניים לתחנות משטרה, ביטול השיטור הקהילתי ופרויקטים נוספים. דובר צהל בשפה הערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרת פינוי לתושבי רובע הדחיה בביירות. באזהרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לירות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה. במקביל באיראן מודיעים, צוות המסע ומתן מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית בעקבות התקיפות בלבנון. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים, שנחשבת מקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי טהרן תפסיק את השיחות עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בשל התקיפות הישראליות. בשעה זו אלפי בני אדם מלווים למנוחות את סמל ראשון מיכאל טיוקין בבית העלמין הצבאי באשקלון. טיוקין, לוחם בסיירת גבעתי בן 21, נהרג בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. במקביל בראש העין החלה הלווייתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20, לוחם ביחידת מגלן, שנפל הלילה בדרום לבנון, גם הוא מפגיעה של רחפן נפץ. יהי זכרם ברוך. עם ההחלטה של שופטי בגץ לדחות את העתירות שהוגשו נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, הודיע היום ראש אגב תבל על עזיבתו, כך פרסם פרשננו ניר דבורי. דלת היה מתמודד מרכזי על התפקיד, ומאחר שגופמן נבחר הוא יעזוב. הוא מסיים יותר מ-20 שנים בארגון, והיה אחד המועמדים המרכזיים להחליף את דדי ברנע כראש המוסד. מוקדם יותר, כזכור, קבעו שופטי בגץ כי הם דוחים את העתירות נגד מינוי גופמן, והוא ייכנס לתפקיד כראש הארגון החל ממחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב ותקריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה, עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Music Radio, the voice of peace. כל השלום. מפליגים בזמן עם טים שפר. עורך הלל הבמור.
1: It's the voice of peace. Hello everybody.
2: 1, 5, 4, 0.
3: FM 100.
2: We are the voice of peace. No.

0: דלת.
1: יש לי דלת של מפעל מצליח, יש לי פלדלת של רב בריח.
0: אני סומכת על פלדלת.
2: The Voice of Peace.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Get comfy. Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day. FM 100 and Tim Shepherd.
2: Yay! Here with the Voice of Peace Radio's 100 FM playing the Alan Parsons Project. Don't answer me.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: Tim Shepard on the radio.
8: Man.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בפיקוד הצבאי המרכזי של איראן מאיימים, אם ישראל תתקוף בבירות, יהיה כדאי לתושבי הצפון לעזוב אם אינם רוצים להיפגע. זאת בהמשך להחלטתם לחדול משיחות המסע ומתן עם האמריקנים כל עוד ישראל תוקפת בלבנון. הדברים הללו מגיעים בעקבות הזרת דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, לתושבי רובע הדחיה בבירות. בהזרה נכתב כי אם ארגון הטרור חיזבאללה ימשיך לראות רקטות לעבר ערים בישראל, צהל יגיב בתקיפה ממוקדת של אתרים בדחיה. מאות חרדים מפגינים בשעה זו בשורת מוקדים ברחבי הארץ במחאה על מעצר עריקים. בין המוקדים מחלף גנות, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, הכניסה לצפת וכן צומת נתיבות. כמו כן בפסגת זאב, מאות מוחים מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרה. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
11: מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו לביתו הפרטי של מפקד משטרת התנועה, ניצב חיים שמואלי בירושלים, במחאה על הסגרת עריקים למשטרה הצבאית בידי שוטרי תנועה. כוח משטרה שהוזק למקום פינה את המפגינים באמצעות רימוני הלם וגס פלפל. במקביל נמשכות חסימות כבישים ומחאות נוספות בירושלים, במחלף גנות, סמוך לנתיבות וסמוך לצפת.
10: אוריאל מקייס, שעתר נגד מינויו של גופמן לרשות המוסד, הגיב על פסיקת בגץ וכתב: אני מקווה שההישג הגדול ביותר של העתירה הזו הוא הריסון של גופמן, ההבנה שלא יכולים להיות מחדלים שכאלו יותר ושיש לו אחריות מלאה לפקודיו. אם אני המקרה האחרון של הפקרת סוכן, אזי המאבק צלח וזה הניצחון הגדול. כולי תקווה שלא יהיה סוכן מוסד שיעבור את הסבל והתופת שחוויתי בעקבות אותה הפקרה, כך אל מקייס. כזכור, מוקדם יותר היום קבעו שופטי בגץ כי הם דוחים את העתירות נגד מינויו של גופמן, והוא ייכנס לתפקיד כראש הארגון החל ממחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום עדיין היה נוח לעונה, בשעות הערב עוד קריר, בעיקר באזורי הערים. החל ממחר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, כל יום יהיה חם קצת יותר, הטמפרטורות פחות או יותר נמצאות סביב הממוצע לעונה. עדיין נוח, בעיקר בשעות הבוקר והערב. ביום חמישי תורגש התחממות נוספת, מזג האוויר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בשישי כבר תורגש התקררות.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
4: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

רדיוס. מוזיקה זה הכל.

0: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם, לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל 100FM
1: רדיוס. ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנטבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: FM.
1: 100 FM רדיו. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מאקו.
1: אל דבר עם מאקו.
0: כי כולם יודעים שאני נסיכת קלאב. מ-FM רדיוס.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: FM